0: Ai, Sheri, nimesha kuletea mutele.
1: Mutele ya nini kwe tena weye?
0: Upi na uone? Elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye he?
0: Ai, Sheri, mumave zote. Tenye ulisaka kunyo hapa. Iko treni fera.
3: Na kwa trofim, ewa wate wa menye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengi ya loketo. Elengi saka lingi saka nzoto.
2: Nikuambu na marinywe eve elengi ya loketo. Tinangasha bagere sendri.
3: Iwe utashikwe makashi ya mibari. Ezana ve elengi ya loketo.
0: Ikwane chunga nze merakuyo. Ike kukotipa mubi ya liyaviri na tirel. Ebi wefeno. Akaranga tangahushi. Leonyone mirihi. Na magitiwa wetu.
2: Nikuambu yanga vya dawa.
3: Kutira ambu. Meka omona. Ulangire esekre. Eri umu elengi ya loketo.
2: Akangala kakana shakubamu.
0: Dai musherie. Unashitira rekena kule tira kukwe. Aha, inje drami.
2: Niwa muni akisho rapide.
3: Wala, akisho rapide. Elengi ya loketo.
0: Ukanywa kai makasha. Eo, kande mungo mubire ule ya hatako.
2: Ero na maya ula kuyo. Niku ambu herimo mupangu.
0: Endechira rekena kukule rako.
2: Kinyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
0: Iga bariere, chumi ya Mambasa Bukavu. Irumba.
2: Mutuange kantine biakatu kasenye dala bulongo.
0: Na hande, na hande. Kwa